0: yentinya miase Seke ya batinya miasia Nia unusadi ya sanya misitia
1: Jesus
0: Nia chena ni mwa Kiebe uo nyamia basa Eni nitsume Eni na huote Eni na huote

0: Ne kwa kwa na nana kwa jo ano mofo otosu mienu. Ohino obutu manso chintine ase. Esu so ejina nana matra nkumya nemu kasaye. Nidi enyi nane se. Ode tu esu yafu wanani mse. Esu yafu wede ya mati nsema kwa suwe nyi nani ya futu wa kwa mamu. Obi ape muye mwadachi mwini ya. Sama mwume suye mwini sembe jina brani. Enti. Mwuma mwadine se nsema mati enyi nano. Mwadebe ya juma. Na mwumfa saa kwa yu so so. Na mwumchi mwumfini nubwaneno mwho. Mama mwumfa mwona mfubwane. Esa se chwa kwenkwenu kwa kase. Feku bwane ese obera pa. Eluti mwumchi mwumfini na mfubwane hon. Na nube timi abuwa mwa kwenye se nina so. Emu mwe timi ya jina brane. Ewa mwume suye mwu. Eti yeno.
1: Mwena ewa wikida kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw